इश्टानो, तुमकां खबरूच आसतली, आषाढ म्हयनो सुरू जाल्लो आसा आनी आषाढ म्हयन्यांतली सगळ्यांत म्हत्वाची अशी घडणूक आनीक कांय दिसांनी जातली ती म्हळ्यार पंढरपुराची आषाढी वारी, जाका देव शयन एकादशी आमी म्हणटात. गोंयच्यान पुराय महाराष्ट्रांतल्यान, कर्नाटकांतल्यान आनी वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान कितलेशेच लाखांनी लोक चलात पंढरीच्या पांडुरंगाच्या भेटीक वचत आसात. आयच्या प्रसारणाक अशीच विठ्ठलाची भक्ती गावपी हे पयले भक्तीगीत आमचो आदार हे कार्यावळीत. शाल्मली जोशी हांच्या आवाजान सुनील जोशी हांणी कंपोज

इश्टानो सवरा जावन 40 मिनटां आनी 26 सेकंद जातात. आमचो आदार हे कार्यावळीतले हे निमणे गीत उल्हास बुयाव हांच्या आवाज.

शुभ प्रभात, ही विविध अशी गितांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. 7:25 कोंकणींतल्यान प्रादेशीक खबरो आनी ताचे उपरांत 7:30 शुभ प्रभात हे कार्यावळींत गांधी स्मृती ह्या विशयाचेर उलोवप आसतले. 7:58 कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो आनी 8:00 विविध अश्यो खबरांच्यो कार्यावळी दिल्ली केंद्रा वयल्यान. चित्रसंगीत हिंदी गितांची कार्यावळ 8:50 जाल्यार 9:30 मराठी गितांची कार्यावळ आसतली. 10:05 कातारांची कार्यावळ आनी उपरांत 10:30 हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताची कार्यावळ जातली. 11:05 गातार हे मेरा दिल हिंदी फिल्मी गितांची कार्यावळ आनी ताचे उपरांत 12:05 बायलां खातीर आशिल्ली अस्तुरी ही कार्यावळ जातली. 1:05 कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो आनी ताचे उपरांत कांदळा ओवळांची कार्यावळ. 2:15 दोपहर समाचार जातकच हिंदी फिल्मी गितांची कार्यावळ 2:30 तुमकां आयकुपाक मेळटली.

मुखार सरतना 5:30 सांजेक तुमका इंग्लीश युवावाणी कार्यावळ आयकुपाक मेळटली आनी ताचे उपरांत शब्दुली ही हिंदुस्तानी शैलीची कोंकणी गितांची कार्यावळ 6:15 जातली. कातारांची कार्यावळ 6:35 जातकच 7:00 मराठीतल्यान तिनी सांजा कार्यावळ आसतली. चावडेर ही कार्यावळ 7:30 आनी त्यान पयली 7:20 कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो आसतल्यो. 8:05 मराठीतल्यान खबरो आनी 8:15 गीत गजल. 8:45 सावन विविध अश्यो खबरांच्यो कार्यावळी दिल्ली केंद्रावयल्यान सहक्षेपीत करून राती 11:10-11 मजगती मनपसंत गीते हो मराठी गितांची कार्यावळ आसतली, जाचो मुजरत तुमी आस्वाद घेवचो. आनी राती बरोबर 11:00 हिंदीतल्यान खबरो, 11:05 इंग्लिशेतल्यान खबरो दिल्ली केंद्रावयल्यान सहक्षेपीत करून 11:12 म्हादय वाहिनीचे प्रसारण सोंपतले. तर आयकुपेनु ही आशिल्ली आयच्या दिसाक म्हादय वाहिनीचेर वितरीत जावपी कार्यावळींची रुपरेषा. बरोबर 7:00 आयकूंक रावात दिल्ली केंद्रावयल्यान सहक्षेपीत करतात आमी हिंदीतल्यान खबरो.

सावंत हांणी म्हळां. गोंयच्या कितल्याशाच वाठारांनी सुक्याचो काळ चालू आशिल्ल्यान भात शेतकारांक खबरदारी घेवपाचो सल्लो शेतकी संचालनालयान दिला. गोंय सरकारान गोंय किरकोळ खनिज सवलतीचे नेम 1985 दुरुस्ती करून बारीक खनिजांची येरादारी आनी निर्यात हाचे खातीर खर नेम लागू केल्यात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या संकल्पनेतल्यान सुरू जाल्ल्या एक पेड माके नाम ह्या उपक्रमा खाला दिवचल म्हालांत केशव सेवा साधना स्कूल सरवणच्या हायस्कुलांत राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांचे हस्तुकी झाडांची लागवड तशेंच रोपट्यांचे वाटप जाले. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: कैथलिक सभी भाई और बहन यानी साथ में रहते हैं, इसी तरह से बाकी सभी देश के लोग भी यहाँ पे रहते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसी तत्व पर आप सभी लोग को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और जगन्नाथ यात्रा में इस बार ओडिशा में बड़ी मात्रा से देश भर से लोग पूरे यानी ओडिशा में जगन्नाथ यात्रा में शामिल होने के लिए गए हैं।
1: गोयच्या कितल्याशाच वाठारांनी सुक्याचो काळ चालू आशिल्ल्यान भात शेतकारांक खबरदारी घेवपाचो सल्लो शेतकी संचालनालयान दिला। शिपणावळ सुविधा आशिल्ल्या शेतकारांक संरक्षक शिपणावळ करची आनी रोयिल्ल्या शेतांत उदकाची पातळी उथळ दवरची अशें सांगला। जाल्यार रोपणी करूंक नाशिल्ल्या शेतकारांक फावो तो पावस वा शिपणावळ ये मेरेन वाट पळोवची असो सल्लो शेतकी संचालनालयान दिला। तशेंच शेतकारांक जमनीची ओलसाण सांबाळची, सुक्या काळांत रसायनीक सारें वापरप टाळचें, तण नियंत्रीत करचें, पिकांचेर कीड आनी पिकांच्या रोगाचेर नदर दवरपाक सांगलां। गोंय सरकारान 2026-27 खरीफ आनी रबी हंगामा खातीर राज्यभर प्रधानमंत्री फसल बिमा येवजण ह्या फुडें चालू दवरपाचो निर्णय घेतला। उत्तर गोंयांत बजाज जनरल इन्शुरन्स लिमिटेड आनी दक्षीण गोंयांत एग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड वरवीं ग्रामपंचायत क्लस्टर पावण्यार ही पिकावळ विमो येवजण चालीक लावपाची आसा। गोंयांत दाळीचें पीक जायना म्हूण दाळ अधिसुचोवणीच्या वळेरींतल्यान रद्द केल्या। जाल्यार उत्तर गोंयांत ऊस आनी भिंगटां रोवपाचें पीक कांय जाणूच घेतात म्हूण खरीप हंगाम वरवीं ह्या पिकांक अधिसुचोवणीतल्यान काडून उडयल्या। गोंय सरकारान पावसाच्या काळांत उदका खेळांक परवानगी दिवपी 2023 वर्साची अधिसुचोवणी औपचारीकपणान फाटीं घेतल्या। व्यापक धोरण तयार जाय मेरेन ही अधिसुचोवणी रद्द जातली अशें सरकारान मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय फांट्यांत खंडपिठान हे विशीं सुरू आशिल्ल्या याचिकेच्या सुनावणे वेळार आपली भुमिका मांडीत स्पश्ट केला। बंदर खात्याच्या कॅप्टनान आदलो आदेश रद्द करून अधिसुचोवणी जारी केल्या। पारंपारीक नुस्तेमारी वाठारांनी आनी नुस्तें प्रजनन वाठारांनी खास करून पावसाच्या दिसांनी उदका खेळा बोटीचो नुस्तेमारीचेर परिणाम जाता। हाका लागून नुस्तेमारांच्या उदरनिर्वाहाचेर थेट परिणाम जाता अशी जनहित याचिका नुस्तेमारी करपी फर्नांडीस हांणी न्यायालयांत दाखल केल्ली। गोंय सरकारान गोंय किरकोळ खनिज सवलतीचे नेम 1985 दुरुस्ती करून बारीक खनिजांची येरादारी आनी निर्यात हांचे खातीर खर नेम लागू केल्यात। दुरुस्ती केल्ल्या नेमात दर्या मार्गासयत उदका मार्गातल्यान ल्हान ल्हान खनिजांची येरादारी करपा खातीर दर मेट्रीक टनाक 65 रुपया प्रक्रिया शुल्क लागू जाता आनी निर्याती खातीर हेर राज्यांतल्यान खनिजां गोंयांत हाडपा खातीर आदींच परवानगी घेवची पडटा। तशेंच अशा हालचालींचेर नियंत्रण दवरपा खातीर आनी परवाने जारी करपा खातीर खासा मार्गदर्शक नेम तयार करपाचो अधिकार सरकारान प्राधिकरणाक दिला। पुराभिलेख खात्यान मोडी लिपी शिकप्यां खातीर 20-30 जुलय मेरेन 10 दिसांची कार्यशाळा आयोजीत केल्या। ही कार्यशाळा एकाच वेळार 2 सुवातांचेर जातली। एक कार्यशाळा सकाळच्या 17:30 ते 13:30 मेरेन संत सोयरोबानाथ आंबीए म्हाविद्यालय पेडणे हांगा आनी दुसरी कार्यशाळा 17:30 ते 17:30 मेरेन गोंय विद्यापीठांत जातली। दादल्यांच्या क्रिकेटांत कार्डिफांतल्या सोफिया गार्डन्साचेर काल राती जाल्ल्या 3 खेळांच्या मालिकेंत दुसऱ्या 1 दिसाच्या खेळांत येजमान इंग्लंडान भारताचो 4 गडे राखून पराभव केलो आनी मालिका 1-1 अशी बरोबरी थारली। पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ले प्रमाण गोंयांत कमाल तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला जाल्यार किमान तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला। आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले 7:20 नमस्कार।
2: अरे अरे अरे गुळयांची स्ट्रीप भायर कित्याक उडयली?
3: आगो गुळयो सोपल्यो मुगो त्यो।
2: गुळयो सोपल्यो म्हणून ती स्ट्रीप भायर उडव? तुका खबर ना
3: किदें?
2: घरान ओल्या कोयराची आणि सुक्या कोयराची अश्यो 2 बालद्यो आसात। किदें कळ्ळें सांग?
3: ओल्या कोयराची वेगळी बालदी आनी सुक्या कोयराची वेगळी बालदी अश्यो 2 बालद्यो।
2: चल तर सकल वच, उडयल्ली सोपिल्ली वखद्यांची स्ट्रीप परत हाड आनी घरांत आशिल्ल्या सुक्या कोयराच्या बालदेनूच उडय।
3: हा करता।
2: सुको आनी ओलो कोयर आपणेच वेवस्थीत उडवप ही स्वच्छतेच्या अभियानाची मुळावी सुरवात।
3: बऱ्यो सवयो आपणावया, स्वच्छता राखुया।
2: स्वच्छता ही सेवा।

आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वयल्यान आमी उलयतात. 7:31 जाल्ली आसात. शुभप्रभात. हे कार्यावळीत परतून एक फावट तुमकां सगळ्यांक माई मोगाचो येवकार दिता. कार्यावळीक मुखार व्हरतना आयकुयात गांधी स्मृती ह्या संदर्भात कांय भोवमोलादीक उतरां.

प्रकरण विसावे, धर्माची वळख. इंग्लंडाक रावन म्हाका एखाद्रें वर्स जाला आसतलें. इतले मजगती दोगा थियोसॉफिस्ट मित्रांकडेन म्हजी वळख जाली. दोगूय खाशेले भाव आशिल्ले आनी आंकवार आशिल्ले. तांणी म्हजे कडेन गीते संबंदान चर्चा केली. ते एडविन ऑर्नर्ड हांच्या गीताचो अणकार वाचताले, पूण तांणी म्हाका संस्कृतांत गीता वाचूंक आमंत्रण दिले. म्हाका लज जाली, कारण हांवें गीता संस्कृतांत वा माय भाशेंत वाचूंक नाशिल्ली. हांवें गीता वाचूंकच ना, पूण हांव तुमच्या सांगाता वाचूंक तयार आसा, अशें तांकां सांगचें पडलें. संस्कृतचो म्हजो अभ्यासूय ना, अणकारांत एखादो चूक अर्थ आसत तर तो म्हज्यान सुदारूंक जायत इतलें म्हाका कळटालें. अशे तरेन त्या भावा वांगडा गीता वाचप सुरू केलें. भगवत गीता एक मोलादीक ग्रंथ म्हणपाचें त्या वेळार म्हाका कळ्ळें. ही मान्यताय हळूहळू वाडत गेली आनी आज तत्वज्ञाना पसतचो हांव तिका सर्वोत्तम ग्रंथ मानता. निरशणीच्या वेळार ह्या ग्रंथान म्हाका मोलादीक आधार दिला. हांवें तिचे अदीक उणे सगळे इंग्लीश अणकार वाचल्यात, पूण एडविन ऑर्नर्ड हांचो अणकार म्हाका श्रेष्ठ दिसता. तातूंत मूळ ग्रंथाचे भावनेचें रक्षण केलां. हे फावट हांवें भगवद्गीतेचें अध्ययन केलें अशेंच कांय हांव म्हणूंक शकना. कांय वर्सां उपरांत तो म्हज्या नित्य पाठाचो ग्रंथ जालो. ह्याच भावांनी म्हाका सुचयलें हांवें ऑर्नर्ड हांचें बुद्ध चरित्र वाचचें. त्या वेळार म्हाका सर एडविन ऑर्नर्ड हांच्या गीतेच्या अणकाराचोच पत्तो आशिल्लो. हांवें बुद्ध चरित्र भगवत गीते परस अदीक गोडयेन वाचलें. पुस्तक हातांत घेतलें तें सोंपयले उपरांतूच सोडलें. एक फावट हे भाव म्हाका ब्लेवस्ट्रकी लॉजांत लेगीत घेवन गेले. थंय मॅडम ब्लेवस्ट्रकीचे आनी मिसेस एनी बेझंटचे दर्शन घडयले. मिसेस बेझंट हालींच थियोसॉफिकल सोसायटींत सामील जाल्ली. हे खातीर वर्तमानपत्रांनी हे विशीं जी चर्चा चलताली तिचे हांव मन लावन वाचप करतालो. ह्या भावांनी म्हाका सोसायटींत सामील जावंक सुचयलें. हांवें नमळायन ना म्हळें आनी सांगलें म्हजें धर्मगिन्यान ना. हे पासत हांव खंयच्याच पंथांत सामील जावंक सोदिना. म्हाका मातशें येवजता ह्या भावांच्या सांगण्यान हांवें मॅडम ब्लेवस्टकीचें की टू थियोसॉफी पुस्तक वाचिल्लें. ताचे पासून हिंदू धर्माची पुस्तकां वाचपाची इत्सा जल्माक आयली आनी हिंदू धर्म अंधविश्वासांनी भरला हो पाद्र्यांच्या तोंडांतल्यान आयकल्लो विचार मनांतल्यान भायर गेलो.

ह्याच दिसांनी एका शिवराक वस्ते घरांत म्हाका मँचेस्टरचे एक क्रिस्तांव सज्जन मेळ्ळे. ताणें म्हजे कडेन क्रिस्तांव धर्मा संबंदान चर्चा केली. हांवें तांकां राजकोटचो म्हजो उगडास सांगलो. आयकून दुख्खी जाले. ताणें म्हळें, हांव खासा शिवराक, सोरोय पियेना. जायते क्रिस्तांव मांस खातात आनी सोरो पियेतात हें खरें, पूण ह्या धर्मांत दोनांतली एकूय वस्त सेवन करप लागणूक मानूंक ना. तुमी बायबल वाच्चें असो म्हजो सल्लो. हांवें तांची ही सांगणी मानली. तांणी नक्सो आनी विशय सुची आदींनी युक्त बायबल विकतें घेवन दिले. हांवें तें वाचूंक सुरवात केली, पूण हांव पोर्ण करार म्हळ्यारूच ओल्ड टेस्टमेंट हें वाचूंक पावलो ना. जिनेसिस सृश्टी रचना हाच्या प्रकरणा उपरांत वाचतना म्हाका न्हिदूच येताली. म्हाका याद आसा, हांवें बायबल वाचलां हें सांगूंक मेळचें म्हणून रुची घेनासतना आनी समजलें बगर हेर प्रकरणां बऱ्याच कश्टांनी वाचिल्ली. नंबर्स नांवाचें प्रकरण वाचतना म्हाका नाका जालें, पूण हांव जेन्ना नव्या करार म्हळ्यार न्यू टेस्टमेंटार पावलो तेन्ना वेगळोच परिणाम जालो. जेजूच्या गिरी प्रवचनाचो म्हजेर खूब प्रभाव पडलो. ताका हांवें काळजांत सुवात दिली. बुद्धीन गीते बराबर ताची तुळा केली. जो तुजे कडेन खमीस मागता ताका आंगावयले दी. जो तुज्या उजव्या पोल्यार थापट मारता दावो पोलोय ताचे सामकार कर. हे वाचून म्हाका अपार खोस जाली. श्यामळ भटाच्या छप्पयेची याद जाली. म्हज्या बाल मनान गीता, अर्नॉल्ड कृत बुद्ध चरित्र आनी जेजूच्या वचनांचो सुमेळ घडयलो. त्यागांत धर्म आसा ही गजाल मनाक पटली. ह्या वाचनाक लागून दुसऱ्या धर्माचार्यांची जिवितां वाचपाची इत्सा जाली. कोणा इश्टान कार्लायलची विभूती आनी विभूती पूजा, हिरोज अँड हिरो वर्शिप ही वाचपाची बुद्ध दिली. तातूंतल्यान हांवें पैगंबर हजरत मोहम्मदचें प्रकरण वाचलें आनी म्हाका ताचें व्हडपण, शूरपण आनी ताचे तपश्चर्येचो पत्तो लागलो. हांव धर्माच्या ह्या परिचया परस फुडें वचूंक शकलो ना. आपले परिक्षेच्या पुस्तका खेरीज दुसरें कितेंय वाचपाची फुर्सत हांव काडूंक शकलो ना. पूण म्हज्या मनान ही थारावणी घेतली की हांवें धर्म पुस्तकां वाचूंक जाय आनी सगळ्या मुख्य धर्माचो परिचय करून घेवंक जाय. हांवें मिसेस बेझंटची हांव थियोझॉफिस्ट कशी जाली हें पुस्तक वाचिल्लें. त्याच दिसांनी ब्रॅडलॉ भायर पडिल्ले. वॉकिंगांत तांचो अंतीम संस्कार जाल्लो. हांवूय थंय पावलो. थंय रावतल्यांतल्या हिंदुस्थानी लोकांतलो एकलो लेगीत गैरहजर नाशिल्लो. कांय पाद्री लेगीत ताचे विशीं भोवमान प्रगटावंक आयिल्ले. परतता आसतना आमी सगळे एके सुवातेर रेलगाडयेची वाट पळयत उबे आशिल्ले. थंय त्या जमेतल्या कोणा पैलवान नास्तिकान ह्या पाद्रीतल्या एकल्याची उलट तपासणी सुरू केली. सायबानू, देव आसा अशें तुमी सांगतात मू? त्या सज्जनान सौम्य आवाजान जाप दिली. हय, हांव सांगता तर खरें. तो हासलो आनी पाद्र्याचेर जशी कितें मात करता ह्या आवाजान उलयलो. पृथ्वीचो घेर 28,000 मैल आसा हें तुमी मानतात मू? खरें. तर सांगात देवाचो आवाट केदो आनी तो खंय रावता? आमी समजून घेतल्यार तो आमच्या दोगांयच्या काळजांत वसता. भुरग्यांक फुसलायात भुरग्यांक, म्हणून त्या झुजाऱ्यान आपले भोंवतणी उबे आशिल्ल्या लोकांकडेन जैताचे नदरेन पळयले. पाद्री नमळायन वोगी रावलो. ह्या संवादाक लागून नास्तिकते बाबतींत म्हजी अखटाय अदीक वाडली.

नमस्कार, हांव राजश्री कामत आनी आसात के मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंदीगड आनी पंजाबाक भेट दितले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं केरळांतल्या स पुनर्विकसीत अमृत रेल्वे स्थानकाचे आनी देशभरांत हेर 75 अमृत स्थानकांचे उक्तावण करतले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आयच्यान अस्तंत बंगालाच्या 3 दिसांच्या भोंवडेर वतले. गोंय सरकारान कॅसिनोच्या कामकाजा संबंधीचे नेम खर केल्यात आनी 21 वर्सां सकयल्या व्यक्तींक कॅसिनो गेमींग वाठारांत प्रवेश करपाक बंदी घाल्या. मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं काल जगन्नाथ यात्रेचो रथ ओडपाचो धार्मीक विधी जालो. पणजे मिरामार सर्कल ते पणजे फेरीबोट मेरेन जगन्नाथ रथयात्रा काडिल्ली. राज्यातल्या विद्यार्थ्यां मदीं संशोधन वृत्ती, वैज्ञानीक नदर आनी नवनिर्मितीक चालना दिवपाच्या उद्देशान एनसीईआरटीच्या प्रयास येवजणेचो गोंयातल्या शाळांनी आनी भुरग्यांनी लाव घेवचो अशें आवाहन गोवा राज्य शिक्षणीक संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळान केलां. आयच्या ई युगात संस्कृत शिकप खूब उणें जालां, तरी लेगीत कांय जाणांनी संस्कृत शिकपाचो ध्यास घेतला हे तोखणाय करपा सारखे आसा अशें मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गोंयच्या कितलेशेच वाठारांनी सुक्याचो काळ चालू आशिल्ल्यान भात शेतकारांक खबरदारी घेवपाचो सल्लो शेतकी संचालनालयान दिला. गोंय सरकारान गोंय किरकोळ खनिज सवलतीचे नेम 1985 दुरुस्ती करून बारीक खनिजांची येरादारी आनी निर्यात हाचे खातीर खर नेम लागू केल्यात. दादल्यांच्या क्रिकेटात यजमान इंग्लंडान भारताचो 4 गडे राखून पराभव केलो आनी मालिका 1-1 अशी बरोबरी थारली. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

जातात. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादेव चॅनला वयल्यान आमी उलयतात. चित्रसंगीतकार ह्या वेळीक आमी सुरवात केल्ली आसा. ल्हानसो विसव घेवन परतून एक फावट तुमकां मायमोगाचो येवकार. आनी कार्यावळीक मुखार व्हरतना अलका याग्नी, कुमार सानू आनी अजय देवगन हांच्या जोड आवाजांतले हे मुखावयले गीत खास तुमचे खातीर. दिलवाले ह्या चित्रपटांतले नदीम श्रवण हांणी संगीतबद्ध केल्ले आनी समीर हांची उतरां आशिल्ले हे मुखावयले गीत.

0: गांव आनी हांव आयकार गांवांतल्यो गजाली गांवकारांकडल्यान.
1: गांवां मदी खास नाव गांव रे म्हजो गांव.
0: दर म्हयन्याच्या पहिल्या ब्रेस्तारा सकाळी 7:30 वरांचेर शुभ प्रभात हे कार्यावळीन आकाशवाणी पणजीच्या म्हादय चॅनलार
2: गांव आनी हांव.

आयकुप्यानू कातारांची कार्यावळ सोपयता आसतना निमाणे कडेन गोंयची स्तुती करपी गोंयची व्हडवीकाय आनी गोंयचें खाशेलपण दाखोवपी हें निमणें कातार सुंदर तूं गोवा.

हांव नयना आडारकार म्हजे साहित्यीक जिणेतल्या वाटचालीत मैलाचो फातर थारिल्ल्या आकाशवाणीक अंदु 90 वर्सां जातात. आकाशवाणीन कितल्याशाच नवोदीत साहित्यिकांक विचारांच्या मुक्त मळबांत उरपाक प्रोत्साहित केला आणि करीत आसा. आकाशवाणीन म्हजे फाटीत 48 वर्सांचे नाते. म्हाका घडोवपांत आकाशवाणीचो व्हड वांटो आसा. हांव म्हज्यो खोस बरी शुभेच्छा प्रकटायतां.

आदमी और इंसान फिल्मा खातीर आशा भोसले महेंद्र कपूर आनी सांगा तेणी गायल्या ह्या गीता उपरांत चितना नय सपना ह्या कोंकणी फिल्मा खातीर आयकुया लॅनॉय गॉमेंडेश हांचो आवाज.

गुन्यांव कसलो? अरे तिचो म्हूण गुन्यांव कसलो? सबी धाक तो अच्छे है। लग्न म्हळ्यार चलयो आदी, लग्न म्हळ्यार चलयो आदी मुमुरक्यांनीच हासताल्यो, मान आपली सकयल घालून कोणशाक ओगीच लसताल्यो। सोसत आयची खरेंच हुशार, सोसत आयची खरेंच हुशार, सोपी सरळ तांची भास, समतोच मुद्द्याक घालतात हात, सीधी बात नो बकवास। आदी एक सोयरीक जुळोंक, आदी एक सोयरीक जुळोंक बारा ज्योतीं झरतालीं, ल्हान व्हड दोश लिपयत लग्नां काजरां थारतालीं। भुरग्यांक आतां दोळे फुट्टांच, भुरग्यांक आतां दोळे फुट्टांच मोगाचो व्हांवता वारो, जाय तशें वापरून पळय, जाय तशें वापरून पळय, उसके बाद ही विश्वास करो। कितेंय जावं, भुरगेपण सोंपतांच जुवानपणाच्या मोडणार मोग आनी पावस बरोबर अणभवूंक एक वेगळीच मजा। तेदना काळजांत ओगीच काव्याचो पावस सडटा। तशें पळोवंक गेल्यार पावस ह्या शब्दांतूच कितली ओलसाण आसता, पावस ह्या शब्दांतूच कितली ओलसाण आसता। कानार पडटाच म्हज्या मनांत मोर नाचता ताच्या यादींचो, मनांत मोर नाचता ताच्या यादींचो। पावस आनीक मोग अप्रतीम सुमेळ, आनी मोगान पडटकच पयलोच पावस, वा सुंदर। म्हणून म्हणजे दिसता पयलोच पावस धर्तरेची तान बागोवन गेलो, कृष्णाचे बासुरेन राधेक साद घालो। झाडा पेडांक पांचवो कोर, झाडा पेडांक पांचवो कोर, आंब्या वनांत नाचता मोर, तुजे यादीन हळूच म्हज्या काळजाक स्पर्श केलो, पयलोच पावस धर्तरेची तान बागोवन गेलो। न्हंयच्या पात्रान पांयांक बांदून घेतली पांयजणां, सुर्यान धापले दोळे दर्या वेंगे दोडटना, तेऱ्या पानां घालगो धालो, तेऱ्या पानां घालगो धालो, जिणेक तुजे आदार ओलो, तुजे यादीन हळूच म्हज्या काळजाक स्पर्श केलो, पयलोच पावस धर्तरेची तान भागोवन गेलो। रात किड्यांच्या आवाजान वयार आयल्यो तरण्यो राती, वाऱ्या वांगडा खेळटां खेळटां जळून गेल्यो पिशो वाती। काजुल्यांचो भल्ला कालो, काजुल्यांचो भल्ला कालो, धर्तरेरूच स्वर्ग जालो, तुजे यादीन हळूच म्हज्या काळजाक स्पर्श केलो, पयलोच पावस धर्तरेची तान बागोवन गेलो, पयलोच पावस धर्तरेची तान बागोवन गेलो। मागीर अचळय म्हजी नदर तांबड्याच फुलांनी भरिल्ल्या गुलमोहराचेर वता, जसो कितें तो म्हणटा, आयजूय हो पावस पयली इतलोच कुळो, आयजूय हो पावस पयली इतलोच कुळो, अजुनूय तुजे वाटेर आसा म्हजो दोळो, अजुनूय तुजे वाटेर आसा म्हजो दोळो। दर वर्साक पावस येतकच गुलमोहराची तान बागता काय खबर ना, हांव मात इतलेंच म्हणूंक शकता, पावसा तूं झड, पावसा तूं झड, जाय तसो पड, पूण याद धर, पूण याद धर, तान बागोवपाची तांक फकत ताकाच आसा। दोन काळजां एकामेकाक आकर्शीत जातात तेन्ना फक्त मोगानूच पोट भरता अशें दिसप स्वभावीक, मात सावळी लांबत वता तशी खूब कितें कळटा। ह्या विशीं कितलोय काव्याचो पावस झडयलो म्हूण कोणाक फरक पडूंक आयला, आतां म्हजे कवितेकूय कळून चुकलां, मनशाक कितलेंय सांगून फायदो ना, म्हजे परस म्हजी कविता आतां चड हट्टी जाल्या। देखूनच तर तिच्या मनांत आसल्यार ती केन्नाय येता, तिच्या मनांत आसल्यार ती केन्नाय येता, मोगान पडटकच, काळीज तुट्टकच, कोगुळ रडटकच, पावस झडटकच, म्हाका जाय तेन्ना मात ती केन्नाच येना। तिच्या मनांत आसल्यार ती कशी येता, म्हजी कविता मनांत आसल्यार कशी येता, मळबांतल्यान उडून, दर्यांतल्यान बुडून, खडपां फोडून, दुर्गां मोडून, म्हाका जाय तशी मात ती केन्नाच येना। तिच्या मनांत आसल्यार ती खंयूय येता, तिच्या मनांत आसल्यार ती खंयूय येता, निळ्या तळ्यांत, काजी मळ्यांत, सपनेवपी दोळ्यांत, फुलां कोळ्यांत, म्हाका जाय थंय मात, म्हाका जाय थंय मात ती केन्नाच येना।

0: हांवूय बी आतां हांवूय बी तिचे सारकेंच जगतलें, जाय तेन्ना जाय तशें, जाय तेन्ना जाय तशें जाय थंय वतलें, पूण एक तिचे सारके भुल्लूसून कागदार मात देंवप ना. हय, तिचे सारके भुल्लूसून कागदार मात देंवप ना. थंय म्हाका वाचतलेच म्हणपाची खात्री तरी कितें, थंय म्हाका वाचतलेच म्हणपाची खात्री तरी कितें. आयच्या काळार कविता वाचपाची सोडून दियात. आयच्या काळार कोणाच्या दुख्खांत वांटो घेवंक आमकां फुर्सत ना. म्हजें दुख्ख चिंतून हांव खूब रडलें. एक दीस हांवेंच व्हरून तें बाजारांत मांडलें. खूब जाणांनी मोल विचारलें, कोणाक साप्प सवाय जाल्यार कोणाक म्हारग दिसलें. कांय जाणांनी चाकूंक मागलें, शी पचपचीत म्हणत थुकलें, सांज मेरेन म्हजें दुख्ख बोणये विरेत उरलें. तें विकतें घेवंक, कोणाकूच काळीज नासलें, तेन्ना हांव काळजाक समजायतां. काळजा म्हज्या समजून घे, आगो काळजा म्हज्या समजून घे असो हट्ट धरूं नाका. तुका लागिल्ले दुवाळे पुरोवंक आतां तांक ना म्हाका. म्हणून पळय तरी कशें रागान बसला म्हजें काळीज. हांव म्हूण कितें करूं, आयकून तरी घेतलो कोण, मोन्या काळजाची वेता. इतलें घायाळ जालां, बाबडें धडधडूंकूय भिता. दुसऱ्याच खिणाक तें म्हाका सांगून बेजार करता. तें म्हणटा, धडधडून थकलां हांव, काळीज सांगून रडटा. मागीर ताका मनोवंक, ताचें नांव सांगचें पडटा, काळीज तें इतले सोंपेपणी कशें आयकतलें. ताचे हट्ट पुरयता म्हळ्यार म्हाका केन्ना केन्ना नाका शेवट भोगता. पयरचीच गजाल अशेंच हट्ट धरून बसलें. म्हणून तर फेस्ताचे फेरयेंत काळजाक भोंवडावन हाडलें, पूण ना, तें तोच जाय म्हूण रडलें, जेन्ना म्हजें काळीज रडटा तेन्ना म्हजी कविता म्हज्या आदाराक येता. पूण काव्याचें व्हडपण कितलो काळ टिकतलें. काल पासून म्हजें, कवी म्हूण अस्तित्व आसलें. खिणभर दोळे धापले, आनी सरणार व्हरून लासलें, हय, केन्ना तरी हें अशेंच घडटलें. नियती अनुसार घडूंकूच जाय, ताका कोण आडावंक शकता. पूण वतां वतां एकूच मागणें करचें दिसता. हांव मरतकच, एकूच उपकार करात. म्हाका पुरचे पयलीं, म्हजें काळीज काडात. मातयेंत तें विलीन जाल्यार, ताचो रूख जातलो. ओगीच त्या रुखाक पळोवन तुमकां म्हजो उगडास येतलो, देव बरें करूं.
1: भयणीनो, अस्तुरी कार्यावळींत तुमी आयकल्यो ग्वादला पुड्डाळेस हांणी सादर केल्ल्यो कविता.

भयणीनो, उसरां आयिल्लो पावस आनी मदीं मारिल्ली ताणें दडी आनी आतां परतून एकदां सुरू जाल्लो हो.

चिनॉय हांणी गायिल्ल्या ह्या गिता वांगडा सोबता स्वर संगम कार्यावळ आनी अस्तुरी आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. एक वर आतां जायत आयलां दिल्ली केंद्रावेल्यान हिंदीतल्यान खबरो आमी सहक्षेपीत करतां.

नमस्कार, यो आसात काय मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी गोंयचो स्क्वॅश खेळगडो यश फडते हाका 12.50 लाखाची अर्थीक मजत दिल्या. नीट यूजी 2026 परिक्षेचो निकाल जाहीर जाल्लो असून गोंयची सलोनी उटकी ही 99% वयर मेळून राज्यान वस्तात थारल्या. राज्याक सगळ्या मळार एआय सशक्त करपाच्या फाटभुयेर म्हायती आनी तंत्रगिन्यान खात्यान काम सुरू केल्ल्याची म्हायती खात्याचे मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या. गोंय सरकारान 2026-2027 खरीप आनी रब्बी हंगामा खातीर राज्यभर प्रधानमंत्री फसल विमा येवजण ह्यानफुडे चालू दवरपाचो निर्णय घेतला. गोंय सरकारान गोंय भूंय महसूल संहितेच्या कलम 32 खाला जमनी रुपांतरण अर्जाचेर प्रक्रिया करपाची वेळ मर्यादा खूप उणी केल्या. सुधारित वेळाप्रमाण सुरवातीची तपासणी आनी अर्ज फुडे ढकलपाची 5 दिसा बदला 3 दिसा भितर पुराय करचे पडटले. सरकारान आता कॅसिनो प्रवेशावेले निर्बंध खर करताना 21 वर्सां पिराये सकयल्या मनशाक कॅसिनोच्या वाठारान प्रवेशाचेर बंदी घाल्या. याविशीची अधिसुचोवणी घर खात्यान जारी केल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज हरियाणाच्या जिंद रेल्वे स्टेशनाचेर जिंद आनी सोनीपत हाचे मदीं भारताची पयली हायड्रोजन रेल्वे गाडयेचो शुभारंभ केलो. केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा आयज सावन अस्तल बंगालाक 3 दिसांच्या भोंवडेर वतले. ह्या भेटी वेळार सिमेची सुरक्षा, शासन, कायदो आनी सुवेवस्था उदरगत ह्या संबंधातल्या कार्यावळींनी वांटो घेतले अशें सुत्रांनी सांगला. आनी भारत आनी फिनलँड ह्या देशांनी डिजिटलीकरण आनी उदरगतीशील वाठारांत सहकार्याचो विस्तार करपाचो निर्णय घेतला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: खड्यात एकवर जाऊन 40 मिनिटं आणि 30 सेकंद झाल्यात. हवामानाविषयी माहिती. पणजेचे वेधशाळेनं आमकां 12 वरां जाऊन 57 मिनिटांचेर कळीत केल्या त्या माहितीप्रमाण हवामानाविशीं माहिती. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत कांय सुवातींनी उटंगाराचो पावस पडला तर कांय कडेन साधारण ते मध्यम प्रमाणांत पावस पडिल्ल्याची नोंद हवामान खात्यान केल्या. फाटल्या 24 वरांत पावसाची नोंद जाल्या ती अशी आसा. सांग्यार 133.5 मिलीमिटर, वाळपय 122.1, केप्यां 80.6 मिलीमिटर तर साखळे 69.6 मिलीमिटर, फोण्या 45.8, धारबानोड्या 26.2, काणकोणा 23.2, पेडण्या 21.2 तर ओल्ड गोवा 15.3, मुरगांवां 14.4, मडगांवां 11, दाबोळे 8.4, म्हापशा 7 आणि पणजे 6.5 मिलीमिटर पावसाची नोंद हवामान खात्यान केल्या. पणजे शारात चडांत चड तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस तर उण्यात उणे तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस इतलें आसा तर मुरगांवां फाटल्या 24 वरांत चडांत चड 31.9 आनी उण्यात उणे 24 डिग्री सेल्सियस इतल्या तापमानाची नोंद जाल्या. पावसाविशी अंदाज आनी शिटकावणी. आयज सावन 23 जुलय मेरेन मध्यम प्रमाणात पाऊस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. तर आयज गोंयांत हवामान खात्यान येलो अलर्ट जारी केला. उटंगाराच्या पावसाची शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. शेतकामत्या खातीर हवामानाविशी माहिती. येता त्या 48 वरांनी गोंयांत सगळे कडेन मध्यम प्रमाणात पाऊस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. पणजे शारात चडांत चड तापमान 31 तर उण्यात उणे 26 डिग्री सेल्सियस इतले आसतले अशें हवामान खातें शेतकामत्या खातीर कळीत करता. गोंय तशेंच महाराष्ट्राच्या दर्यादेगेवेल्या नुस्तें मारप्यांक हवामान खात्यान विशेष अशी शिटकावणी कांयच हवामान खात्यान दिल्ली ना. 75 किलोमिटराच्या फुडें दर्यादेगेर वाऱ्याचो वेग वराक 45 ते 55 किलोमिटर आसतलो आनी उपरांत हो वेग 65 किलोमिटर इतलो वाडूं येता. दर्या ह्या वेळार खवदळिल्लो आसतलो आनी ल्हारां उंचायेन मारतली. नुस्तें मारप्यांनी नुस्तें पाकपाक दर्यांत वच्चें न्हय अशी शिटकावणी नुस्तें मारप्यांक हवामान खात्यान दिल्या. पणजेचे वेधशाळेन आमकां कळीत केल्या ते माहिती प्रमाण ही आशिल्ली हवामानाविशी माहिती.
1: नमस्कार, हांव चंद्रिका पाडगांवकार, गोंयची एक साहित्यीक. अंदु वर्सा आकाशवाणी पणजे केंद्र 90वें प्रसारण वर्स मनयता त्या निमतान हांव केंद्राक मना काळजान सावन परबी भेटयतां. फाटली 90 वर्सां सातत्यान तरेकवार कार्यावळींची परवणी घेवन आकाशवाणी दिसभर आमची मना रेजोवपाचें कार्य करीत आयल्या. ताज्यो ताज्यो खबरो, संवाद, साहित्य, संस्कृती, संगीत आनी तरेकवार विशयांचेर म्हायती सातत्यान दीत आयल्या. शुभप्रभात अस्तुरी कार्यावळींत अस्तुऱ्यां खातीर खाशेले कार्यक्रम, युवाणींत मेळटात युवकांक उदरगतीचे मार्ग, खळार मळार किलबील भुरग्यां खातीर स्पेशल, संजीवनींत निरोगी जिविताचेर मार्गदर्शन, सगळ्यां खातीर कार्यावळी आकाशवाणी वेल्यान प्रसारीत जातात अशा ह्या आकाशवाणी केंद्रा वयल्यान म्हज्योय कविता, गीतां, नाटकुली रसीक श्रोत्या मेरेन पावोवपाचे भाग्य म्हाका लाभले. म्हज्या साहित्यीक वावराची दखल आकाशवाणीन घेवन म्हाका प्रोत्साहित केला त्या बद्दल आकाशवाणीचे हांव उपकारी आसाच आनी त्याच भावनेन परतून एकदां 90व्या प्रसारण वर्सा म्हज्यो शुभेच्छा आनी परबी आकाशवाणीन भेटयता.
0: आकाशवाणी पणजे केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. 1 वर जावन 45 मिनटां जातात. ही आसा सदा फुली.

सगळ्या मोगाळ आयकुप्यांक माई मोगाचो नमस्कार. 233 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झा वयल्यान आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादय चॅनला वयल्यान आमी उलयतात. 5:30:15 जाल्ले आसात. इतल्यान आमी आमच्या तिसऱ्या सभेक आरंभ करतात. आता ऐकूया इंग्लिशीतल्यान युवर्णी ही कार्यावळ.

धन्यवाद। 8 वरांचेर समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश 8 वरां जावन 15 मिनटांचेर आयकूंक मेळटली। चित्र संगीताची कार्यावळ 8 वरां जावन 50 मिनटांचेर आयकूंक रावात। मराठी गीतांची कार्यावळ फाल्यां सकाळी 9 वरां जावन 30 मिनटांचेर आयकूंक मेळटली।

माया सुकठणकर हांच्या आवाजांतल्यान हें गीत निकतेच तुमी आयकलें. रचना आशिल्ली उल्हास रायकर हांची आनी ह्या गितांतल्यान आयची शब्दुली ही कोंकणी गितांची कार्यावळ हांगाच सोंपता.

लॉर्नाच्या आवाजातल्यान एका तारणीक तेच तुमी ऐकले. रचना आशिल्ली क्रिस पॅरी हांची. आतां ऐकुया विल्मिक्स ट्रियो हांच्या ताळ्यांतल्यान मुखावयले कातार.

0: सात वरां जावन 20 मिनटां जायत आयिल्लीं आसात आनी आतां ऐकुया कोंकणींतल्यान प्रादेशीक खबरो.
1: नमस्कार. आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोंयचो स्क्वॅश खेळगडो यश फडते हाका 12.50 लाखांची अर्थीक मजत दिल्या. राज्यांतल्या गुणवंत खेळगड्यांक पाठबळ दिवपाक सरकार बांदील आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हणलां. गोंयाक सगळ्या मळार आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सा वरवीं सशक्त करपाच्या फाटभुंयेर गोंय म्हायती आनी तंत्रज्ञान खात्यान काम सुरू जालां अशें खात्याचे मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलां. गोंयची लोकजीण, लोकसंस्कृताय आनी लोकसाहित्याचे गिरेस्त दायज दाखोवपी लोकसाहित्य परिशद 2026 फाल्यां पणजेंत जातली. गोंयांतल्या 2 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांनी फायर टॅक्नॉलॉजी अँड इंडस्ट्रीयल सेफ्टी मॅनेजमेंट हो कोर्स सुरू केला. अखिल भारतीय 5व्या चारोळी संमेलनात केरळांतल्या अरुंधती राव आनी गोंयच्या एन डी कोलवाळे हांकां कोंकणी चारोळी पुरस्कारान सन्मानीत करतले. आता पुराय खबरो. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोंयचो स्क्वॅश खेळगडो यश फडते हाका 12.50 लाख रुपयाची अर्थीक मजत दिल्या. 2028 वर्साच्या लॉस एंजलीस ऑलिंपीक खेळा सर्तीच्या तयारी खातीर मुखेलमंत्र्यांनी ताका अतिरिक्त खाशेलो अर्थीक आदार दितले अशें आश्वासन दिला. यश फडते हाणें स्पेनांत भरिल्ल्या बार्सिलोना ग्लोबल स्क्वॅश टूर 1 सर्तीत वस्तादपण मेळयल्लें आनी अमेरिकेत मानाचो सिल्कमॅन अवॉर्ड जिखून गोंय आनी देशाचे नाव परजळीत केले. ताचे यत्न, जिद्द, शिस्त आनी उत्कृश्टताय गोंयांतल्या नव्या खेळगड्यां खातीर प्रेरणादायी आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हणला. तशेंच सरकार राज्यांतल्या गुणवंत खेळगड्यांक फाटबळ दिवपाक बांदील आसा अशें तांणी मुखार म्हळां. गोंयाक सगळ्या मळार आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सा वरवीं सशक्त करपाच्या फाटभुंयेर गोंय म्हायती आनी तंत्रज्ञान खात्याचें काम सुरू जालां. महिला डिजिटल सशक्तीकरण येवजणेंत भाशा समजून घेवपाक भाशिनी ॲपाचो म्हत्वाचो उपेग जातलो. गोंयच्या वेगवेगळ्या सरकारी खात्याचो प्रशासकीय कामकाजाचो अणकार कोंकणी भाशेंत करून सर्वसामान्यांक सरकारी कामकाज कळपाक भाशिनी ॲप म्हत्वाचें थारतले अशें गोंय म्हायती आनी तंत्रज्ञान खात्याचे मंत्री रोहन खंवटे हांणी म्हणला. ते भाशिनी ॲपच्या सरकारी कर्मचाऱ्यां खातीर प्रशिक्षणाच्या कार्यावळी वेळार उलयताले.
2: Kotuni is a very vital part of our heritage and we prioritize our Maibas from the very start of the Goa AI mission. We signed a MOU with Bhashini Division so that every single Goat, regardless of linguistic barriers, can seamlessly interact with the public systems in their own language. Through the AI governance workshop, we successfully brought various departments together to build institutional capabilities. We launched a 24/7 assistive chatbot of the Goa Online, establishing the state of art AI labs across Goa ITIs to strengthen practical learning and workforce development. And we are working towards developing actionable AI-driven solutions that improve

0: अप्लाय केली. लास्ट इयर हांवें 4 टन प्रोडक्शन केलां आनी अराउंड म्हाका 8 to 9 lakhs म्हाका प्रोफीट मेळ्ळो. हांव फेसबूक वॉट्सएपाचे पोस्ट घाता आनी तेजे सावन म्हाका कॉल्स येताय आनी ऑर्डर्स येता आनी अर्ली इन द मॉर्निंग 4 वरांचे आमी होलसेल मार्केटा वयता.
1: नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स युनिव्हर्सिटी गोंय कॅम्पसाच्या डिजिटल फॉरेन्सीक लॅबोरेटरीक म्हायती आनी तंत्रज्ञान कायद्याखाला इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांचो परिक्षक म्हूण केंद्र सरकाराची मान्यताय मेळ्ळ्या. हे मान्यतायेक लागून गोंयची सायबर फॉरेन्सीक क्षमता आनीक घटमूट जातली आनी कायदो अंमलबजावणी यंत्रणा आनी न्याय वेवस्थेक मजत जातली. खेळ सीएचएम ट्रॉफी 2026 खाला सीएपी 19 वर्सा सकयल्या आंतरराज्य वन डे क्रिकेट सर्तीत चंदीगडान गोंयाक 32 धावण्यांनी हारयले. हवामान. गोंयात परतून मान्सून सक्रीय जाला. हवामान खात्यान आयज गोंयात पावसा खातीर येलो अलर्ट जारी केला. तशेंच घाट आनी उदेंत वाठारांतल्या कांय सुवातांनी चड पावस पडपाची शक्यताय उक्तायला. जाल्यार 18 ते 23 जुलय ह्या काळांत उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतल्या चडशा सुवातींनी मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. आता परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोंयचो स्क्वॅश खेळगडो यश फडते हाका 12.50 लाखांची अर्थीक मजत दिल्या. राज्यातल्या गुणवंत खेळगड्यांक पाठबळ दिवपाक सरकार बांदील आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हणला. गोंयाक सगळ्या मळार आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सा वरवीं सशक्त करपाच्या फाटभुंयेर गोंय म्हायती आनी तंत्रज्ञान खात्याचें काम सुरू जालां अशें खात्याचे मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलां. गोंयची लोकजीण लोकसंस्कृताय आनी लोकसाहित्याचे गिरेस्त दायज दाखोवपी लोकसाहित्य परिशद 2026 फाल्यां पणजेंत जातली. गोंयातल्या 2 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांनी फायर टॅक्नॉलॉजी अँड इंडस्ट्रीयल सेफ्टी मॅनेजमेंट हो कोर्स सुरू केला. अखिल भारतीय 5व्या चारोळी संमेलनात केरळमधल्या अरुंधती राव आनी गोंयच्या एनदी कोलवाळे हांकां कोंकणी चारोळी पुरस्कारान सन्मानीत करतले. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आमचे फुडले खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळी 7:25 नमस्कार.
2: दोनशे 33° म्हळ्यार 1287 kHz वयल्यान आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादेव चॅनला वयल्यान आमी उलयतात. 7:30 आनी 43 सेकंद जाल्ले आसात. आता आयकुयात सावडेर कार्यावळ.

0: आयच्या चावडेर कार्यावळीत ऐकुया जैवीक शेती या विशयाचेर अश्विता खांबाळ हाणें दिल्ली म्हायती.
1: जैवीक शेती रासायनीक खतांचो वापर करिनासतना जी शेती केली वयता तेकाच आमी जैवीक शेती अशें म्हणटा. आज वाडत्या लोकसंख्ये बरोबर रासायनीक खतांचो वापरूय वाडला कारण तातूंत उत्पन्न वाडटा. पण वाडत्या उत्पन्ना बरोबर जमनीची उत्पन्नताय कमी जायत आसा अशें आढळून येयलां. आनी त्या खातीरूच आज आमी जैवीक शेती म्हणजेच ऑर्गेनिक फार्मींग कडेन वळपाची गरज आसा. आज जैवीक शेतीचें म्हत्व सबंद जगाक कळ्ळें आसा. आज सिक्कीम सारकें राज्य 100% जैवीक शेती करपाक लागलां आनी बाकीचीं राज्यां तेच्याच वाटेर चलपाक लागलां. तर आज आमी जाणून घेवया की जैवीक शेती कशी करपाक जाता आनी रासायनीक खतां खातीर आमच्या कडेन कितें पर्याय आसा. जैवीक शेती करपा खातीर आनी रासायनीक खतां खातीर सगळ्यांत पयलो पर्याय म्हणजे सेंद्रीय खतां. सेंद्रीय खतां म्हटल्यार शेणखत, कंपोस्ट, जनावरांचे वेस्ट, जनावरांचे मुत्र, शहरी कंपोस्ट, कोंबड्यांचे माशा

तांचे उरिल्ले वेस्ट. तेज्या उपरांत दुसरो पर्याय आमचे कडेन आसा तो म्हटल्यार हिरवळीची खतां. हिरवळीची खतार म्हटल्यार गिरीपुष्पाचें झाड, जेका साऱ्याचें झाडूय म्हणटात. ह्या झाडाची जर तुमी पानां तुमच्या शेतान किंवा तुमच्या झाडाच्या मुनान घातली जाल्यार ह्या पासून तुमच्या शेताक किंवा झाडाक जाय आसलेले नायट्रोजन, फॉस्फरस आनी पोटॅशियम काही प्रमाणान उपलब्ध जाता. तशेंच मूग, चवळी, घेवडा, धेंच्या ह्या सारकी जी झाडां आसा ती वापरून आमी शेताक जाय ते अन्नद्रव्य दिवं शकता. त्या उपरांत तिसरो पर्याय जो आमचे कडेन आसा तो म्हटल्यार गांयदूळ. आमी घरच्या घरी गांयदूळ खत तयार करूं शकता. गांयदूळ खत करपा खातीर आमकां जाय पडटा ते म्हणजे गांयदूळ. आतां हे गांयदूळ आमच्या जमनीन जे आसता त्या पेक्षा वेगळे आसता. हे गांयदूळ अमेरिका प्रजातीचे आसता आनी हे गांयदूळ आमकां कृशी विज्ञान केंद्र ओल्ड गोवा हांगासर उपलब्ध जाता. आतां हे करपा खातीर सगळ्यांत पयली आमकां जे जाय पडटा ते म्हणजे तुमच्या घरांत उरिल्ले उश्टे, पानां, शेणखत, कचरो. फक्त एक काळजी घेवपाक जाय की ह्या कचऱ्यान प्लास्टीक आसपाक जायना. हे सगळे वापरून तुमी उत्तम दर्जाचे गांयदूळ खत तयार करूं शकता. आतां हे गांयदूळ खत कशें करपाचे, तर त्या खातीर तुमकां सगळ्यांत पयली एक खड्डो किंवा रेडीमेड प्लास्टिकाचे स्ट्रक्चर जे सध्या बाजारांत मेळटा ते घेवचे पडटले. आनी एक काळजी घेवपाची की हेका शेडनेट जाय पडटा. त्या खातीर सावळीच्या जाग्यानूच तुमी हो खड्डो किंवा प्लास्टीक स्ट्रक्चर घालचे पडटले. त्या उपरांत पयलो थर तुमी सोण्णाचो घालचो पडटलो, ताचेर शेण खताचो एक थर, आनी मागीर जे अमेरिका प्रजातीचे गांयदूळ आसा त्याचो एक थर. त्या उपरांत परत शेणखत आनी डेलीचे उश्टे, पानां हे सगळे तितून दिसा दिसा घालचे पडटले आनी ते दिसा दिसा शिंपचे पडटले. असो तुमचो खड्डो बरोसर तुमकां एड करीत रावचे पडटले. आतां त्या उपरांत तुमचो जेन्ना खड्डो भरतलो तेन्ना तेजेर साग घालून ते दिसान दोनदा शिंपचे पडटले. ह्या उपरांत 3 म्हयन्यान तुमचे गांयदूळ खत तयार जाता. हे गांयदूळ खत तुमी सगळ्या झाडां खातीर वापरूं शकता. आतां आमच्या कडेन चवथो पर्याय आसा तो म्हटल्यार बायोफर्टिलायझर. बायोफर्टिलायझर म्हणजे कितें, तर हे अशे खत जितून जिवीत जिवाणू आसतात आनी त्याचोच उपयोग आमी जे बरे जिवाणू नासतात जमनीन तांकां मारपा खातीर करता. आतां हे जे खत आसा तातून जेन्ना आमी झाडांक जावं मातयेन घालता तेन्ना ह्या जिवाणूंचे म्हणजे बऱ्या जिवाणूंचे प्रमाण मातयेन वाडटा आनी त्याचो फायदो झाडांच्या वाडी खातीर जाता. बायोफर्टिलायझरचे वेगवेगळे प्रकार आसा, जातून रायझोबियम, अझोटोबॅक्टर, अझोस्प्रिल्लम, सायनोबॅक्टेरिया अशे आसा. आतां हे वेगवेगळे प्रकार वेगवेगळ्या झाडां खातीर आमी वापर करता. ह्याची चड म्हायती घेवपा खातीर तुमी जवळीकच्या झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसान वचून म्हायती करून घेवं शकता. आतां तुमी म्हणटले की बायोफर्टिलायझर जाले आनी खतां जाली, पूण जर झाडाक रोग लागले जाल्यार त्या रोगां खातीर ऑर्गेनिक फार्मींग कडे कितें उपाय आसा, तर त्या खातीरूय आमच्या कडेन एक उपाय आसा तो म्हटल्यार जैव रोगनाशक ट्रायकोडर्मा. ट्रायकोडर्मा हे एक निसर्गान आढळणारे जैव रोगनाशक आसा. ट्रायकोडर्माच्यो वेगवेगळ्यो प्रजाती आसा आनी ट्रायकोडर्माचो वापर आमी वनस्पतीन येणारे रोग कमी करपा खातीर करता. ट्रायकोडर्माच्यो वेगवेगळ्यो प्रजाती मदले 2 ज्यो मुख्य प्रजाती आसा त्यो म्हटल्यार ट्रायकोडर्मा हरिजिनॅनम, म्हणजे हेचो आमी वापर अळून किंवा मिर्चीन जे रोग येता म्हणजे जितून रोपां कोलमडटा त्या रोगा खातीर करता. तशेंच ट्रायकोडर्मा विरिडी ही जी प्रजाती आसा तो आमी मिर्ची किंवा केळी, टॉमॅटो, वांगी, काळी मिरीन हितून जो मर हो रोग येता त्या खातीर वापर करता. आतां हे जे ट्रायकोडर्मा आसा ती वापरपाची पद्दत कितें, तर ते आमी 3 प्रकारे वापरूं शकता. पयले म्हटल्यार बीज प्रक्रिया. म्हटल्यार कितें, तर जे तुमचे बी आसा तेजेर प्रक्रिया करपाची, ती करपा खातीर 10 ग्राम ट्रायकोडर्मा 1 लिटर उदकान मिक्स करप आनी तितून
तुमची जी बिया आसा

0: ती भिजवप आनी ही बिया मागीर तुमी लाव शकता। तेज्या उपरांत दुसरी जी प्रक्रिया आसा ती म्हणजे रोप प्रक्रिया। म्हणजे हातून कितें करप तर 10 ग्राम ट्रायकोडर्मा 1 लिटर उदकान मिक्स करप आनी जी तुमची रोपां आसा ती भितून 10 मिनटां बुडोवन दवरपाची। त्या उपरांत ही जी रोपां आसा ती तुमी लाव शकता। तेज्या उपरांत तिसरो प्रक्रिया आसा ती म्हटल्यार माती प्रक्रिया। हातून कितें करपाचें तर 2.5 किलोग्राम ट्रायकोडर्मा 250 किलो शेणान मिक्स करपाचें आनी 7 दीस तेजेर प्लास्टीक झापून दवरपाचें आनी 3 ते 4 दिसांत एकदां हें मिश्रण दवरपाचें। अशें 7 दिसां उपरांत जें कितें खत तुमचें तयार जातलें तें तुमी तुमच्या फिल्डांत घालूं शकता। जें आमी तुमकां सांगलें म्हणजे 2.5 किलोग्राम ट्रायकोडर्मा 250 किलो शेणान मिक्स केल्लें आसलें तें 500 स्क्वेर मिटर जमनी खातीर उपयोगी आसा। अशें हे ट्रायकोडर्मा एक उत्तम प्रकारचें रोगनाशक आसा आनी तें पर्यावरणा खातीर बरें आसा। हितून ज्यो बऱ्यो किडी आसा तांकां कितेंच नुकसान जायना। आज आमी सगळ्यांनी जैवीक शेतीकडे वळपाक जाय कारण तातून आमची मातीची उत्पन्नता वाडटली आनी रासायनीक खतां खातीर जे दुष्परिणाम जाल्यात ताचेरूय रोग लागतली। गांडूळ खत तयार कशें करपाचें हे आमी पयले, पूण हेच गांडूळ खत करून तुमी ताचेर वेवसायूय करूं शकता। हांव तुमकां सांगपाक सोदतां की गांडूळ खत सध्या बाजारांत 12 ते 13 रुपया किलो अशा दरान विकले वयता। तशेंच जशें जशें गांडूळ खत तयार जाता तशें तशें तातूंतले गांडूळूय बीन वाडटा आनी हे गांडूळ तुमी विकूं शकता। हय, खरेंच हे गांडूळूय बीन तुमी विकूं शकता। ताची रेट सध्या 600 रुपया किलो अशी आसा। हांवें तुमकां सांगलेलें की KVK ओल्ड गोवा हांगासर हे गांडूळ मेळटा, पूण तांच्या कडेन बीन ह्या गांडूळा खातीर कस्टमरांची लायन लागलेली आसता। त्या खातीर जर आज तुमी कोण गांडूळ तयार करपाचो वेवसाय करपाक सोदता जाल्यार ताका बरो वाव आसा आनी त्या खातीर कृशी खात्याच्यो वेगवेगळ्यो योजनाय आसा। त्या खातीर तुमी गांडूळ खत हेच्या कडेन फक्त खत म्हणून न पोवचे तर त्याचेर वेवसाय करपाचेय बीन चिंतपाक जाय आनी जैवीक शेतीक आनीक थोडोसो तुमचो हातभार लावपाक जाय।
1: आतां आमी सावडेर कार्यावळींत जैवीक शेती ह्या विशयाचेर अश्वेता खांबाळ हाणें दिल्ली म्हत्वपूर्ण अशी माहिती आयकली। आतां आयकुया कांय लोकगीतांची कार्यावळ।

ऐकूया गौतमी सोलेकरांची वयाच्या या वळणावरती ही कथा 5 वरां जावन 30 मिनिटांची. 233° म्हळ्यार 1287 किलो वर्सा वयल्यान आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादेव चॅनला वयल्यान आमी उलयतात. 11 वरां जावन 11 मिनटां आनी 20 सेकंद जाल्ले आसात. इतल्यान आमगेली तिसरी सभा सोंपता. ह्या चॅनलाचेर परतून तुमची आमची भेट जातली फाल्यां सकाळी 5 वरां जावन 50 मिनटांचेर. तो मेरेन आमी तुमचो निरोप घेतात. नमस्कार, शुभरात्री, जय हिंद.